يبالي شوهن نم تلدو يلا ميبالي فليتة تتن تأشيت مينت نويتود. بار تركيش نيمت اللم بولغا شاكول اكاران ترندا كزت مندك تركيا سيني بان برشن زيتيش ازالو مغطور تشاول بزوني توتو و نمزتي ارتكك ايرانتي اكو تلزات شويكيت. Kedeş Alga Twink, Sinan Şamil Sam Törtinete, Olekse Pildayonluk, Hoydek Alon, Meksembedi, Hogan Bal Hot Baloro. Heza Zuta May, Frankfurt Bol, Indulton Karabo, Kitortaş, İş Ohitereyit, Bizonyitio. A Bosporus Bikayo, Nemçupan, Eksportolo Volt, Hanemo Küzdelem Simboluma, Abüsköşik, Forrashoik, İkazan iş prado, pildokip o fiyotol sportolog samaro. A török sportnok szerzett dicsőségért és kereért, mindig hálával fogunk emlékezni rá, nugodjék békében. Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra. Világhírű török sportolog.